život se troši kao kreda. U dugoj tamnoj noći imena dani abeceda, kao po školskoj ploči. Život se troši kao kreda, prate nas zli gnomi, a kredi pisati se ne da, u ruci mi se lomi. Kao mrtvi meteori, zvijezde padalice, kao dragi profesori, trokuti i redalice. Život se troši kao kreda, tragovi nam se brišu, uzet ću žlicu gorkog meda,

Nisu mi dragi ni škola, ni libar, ali ako ne radiš, ti ćeš se pokvarit. A što ću drugo nego ribarit? Dižem se u zoru dok još pada rosa, kapa glavu čuva, ali viri duga kosa. Duga kosa, kratka pamet, to je priča stara, ali to prolazi kod ribara. Ništa nisi radio, ali voliš pjevat. Kad dođemo u kraj, ti ćeš se derat.

SMS četvrtkom polako se puni sa vašim glazbenim željama. Evo nove poručice i kaže ovako: Ćao, može, grupa Queen, pjesma Don't Stop Me Now. Pozdrav Ksenija iz Puškulina. Može, naravno, pozdrav veliki za Kseniju i sve u Puškulinu koji nas slušaju. Dakle, Queen i Don't Stop Me Now je druga od vaših glazbenih želja. Evo, upravo došla i treća poruka, pričekat ćemo malo, pročitat ćemo je malo kasnije.

da me bar jednom uznemiriš malo. Ona je htjela, ja je jesam, mi smo se dobro pa šta. Sunce nas peče, a koža nam cvrči. Njena se ruka u mojoj ruci grči i kaže mi dragi, hajde dobar budi, pa me još samo jednom

0: liste na valovima Radio Centra.
1: Radio Centar, Studio Poreč.
2: Svako malo mislim da si tu.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Gino Vanelli, 1984.

Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Vaja con Dios, 1987.